Ranmam. A dušini počujem tvoj krik. Sto sam, a ne počujem. Zavadite mu. Pjeva zagadno.

jednu frustrirajme, bo viete udalosť, ktoré spolu v čase nejak súvisí. A dávajú vám nejaký smysl či význam. A je to pro vás niečo ako náhoda?